Med då han åt mig tid var ut man däppskatt gannat skadna något här på bamskvinnan och tog sitt svita igen. Och en epäck typ sjöt ut en stort bit av upphåt av gärkats dem här Colorado nisch sjöt. Washington jäit sjöt av gärkats dem här av Pittsburgh nisch det sjöt. Edmonton typ sjöt ut njäit sjöt av gärnaheim gats dem här av nisch mig gärkats sjöt. Utmagui Quebec Junior Hockey League hennat skad Nanuts. Victoria Ville chipsiadot niaiti out agiakatstam hado Schwinnigan nishted ziad. Newfoundland gadosh ziad agiakatstam hado Blainville bra nishted ziad. Okay, Major League hip. Emedano, Chogodiga Medanoch, Cleveland, Tiganioch, Bakesto, Ziout, Ogio Katstam Hado, Chicago White Sox, Nishta Ziout, Niamak Series, Chicago White Sox, Niganibioch, Nisho Dipsiado, De Bego, Cleveland, LA Dodgers, Tiganioch, Neo Ziout, Ogio Katstam Hado, Atlanta. Dodgers Magniganibioch, New Series, and Sto Ziganioch, Begon, Atlanta. Tampa Bay now ziad ogiakatstam hado New York Yankees nish did ziad Tampa Bay mag ziad out new series session chto gani out Milwaukee chto ziad tigani out San Diego titstam hout big diayo Milwaukee mag gani out new series and chto dip ziad it up big out zida Tampa Bay hog mag ngat spiti medano chi agan optagno tepskad we outen how man shelter medano Nashville bet you don't.